0: Markaz radyosu'da.
1: Sangama ustaları.
2: Zit, alle è stata carnavale, tutto cutunio, buongiorno, toscanta, signore.
3: Ne va?
2: Tutto cutunio.
3: Già per me, ho qui il microfono. Çok emmeyi sahneden çok mey.
2: Esnada karnaval et toto kutunio. Yaşa adamı gandare. Kolay gitara in mano. Lascia adamı gandare. Sono italiano, sì?
3: Geçiler, sizin daha doğru düşünün ben. Aşıla çiğgen, uuh. Bizde yan var. Raks geçişer şahnazeler. Raks geçişer şahnazeler. Kartoshka yo'shar shahnozalar, Rossiya tishar shahnozalar.
2: Va bitu shahnozalar.
3: O'zbekento ezer ajuleto shahnozalarento. Qayerga borento, boshlanishidan shahnozalarento, o'rtasi ham shahnozalarento, oxiri ham shahnozalarento, hamma ketib qolento, hali ham shahnozalarento.
2: Mana
3: shunday ajular.
2: La bitu Zitali Spartakade, futbol Maradona, buongiorno Toshkentda.
3: U ham bor, o'zim aytaman sizga mana. Bir dona gul, bir dona.
2: No! Maradona, zi futboli!
3: Buni qayoqda oldingiz? Bu made in Toshkentu!
2: Souvenir!
3: Souvenir! Ikkisimiz azon dedirdi. Voy, uyga yetib borolmaysiz, bu ertaga kulento! Og'zi ochilento ertaga bular! Italiyaga yalang'oyoq ketento! Voy bechara sodda ya. Bunaqa soddasini birinchi ko'rishim.
2: Maradona, buongiorno Toshkent.
3: Maradona. Futbolento. Uzbekento. Ezor kamanda ento. Baxta korento.
2: Baxta korento.
3: Mana hamma.
2: No, Cosmos Juventus. Dinamo Kiev. Baxta korento no.
3: Nima no? Nima siz hamma narsa no bo'lar ekanda? Nima no? Baxta korento ezor kamanda ento. Uzbekento. Faxrlento. Eng tepasida turnir tabrikdasin.
2: Kida!
3: Ko'rmayapti-da hozir. Bilasizmi, O'zbekento, mehmondo'st ento. Mana sizga o'xshagan bemaza mehmonlar ikki haftadan beri boqib yuribmiz.
2: Ne ponimal?
3: Bilasizmi, haliga paxta ko'rchilar ham mehmondo'st ento. Qaysi mehmon kamanda kelento, marhamat ento. Darvozani ochib qo'y ento. Urenta, ketento.
2: Oh, bravissimo! Lami tu! Urento, che tento, lami tu!
3: E che ci vedi? Uscite tu? Mene darvosa, mene, darvosa. Mene brioga? Mene brioga. Mene darvosa, buon, sis, Juventus, mi spacca con... Uri, calabasta, margamatento! Yere bitti onun margamatento, yere bitti onun yancı buzunu, uzizam kiriye margamatento.
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Ne mandos bizde?
2: Bravissimo. Lami tu Toshkentda, bravissimo. Estrada karnavale.
3: Karnavallarımız haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarımız yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarımız bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga pirr uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, sito. Gul. Bir dona, gul pul. Hozir hamma gul kadalatavento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
2: Gulga o'xshar shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga
3: voy ovozingda aka
2: shahnozalar shahnozalar
3: millatingiz qoyil qoldim bir pas ha kulasiz ha kulishini qarang buni xo'sh
2: italiyalik mehmonman desa toshkentlik nima teshik qitajading san dastina qishlasa qolmadi ya
3: men sizni mehmon emasligingizni allaqachon bilgandim
2: qayerdan bilgan eding
3: eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga
2: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
3: olib kiyavering endi hazil bilan
2: uchinchi kalish kiyib chiqmagan
0: hangoma ustalari в эфире империя звука https://2.com.ua